0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je presuda Srbima koji su na Vidovdan bili privedeni na Gazimestanu skandalozna, ali i očekivana, jer je pravosuđe u Prištini etnički motivisano i stavljeno u funkciju antisrpskog režima Aljbina Kurtija, čiji je cilj protjerivanje Srba sa Kosova i Metohije. Linta smatra da je Kurtijeva policija uhapsila mlade Srbe bez ikakvog razloga i to na brutalan način zavrtanjem ruku, prebijanjem i nasilnim guranjem u policijska vozila. Usto Srbima koji su na Vidovdan bili uhapšeni na Gazimestanu, a koji su pušteni uz novčane kazne izricanje mjere zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju, onemogućeno je pravo na žalbu, tako su saopštili njihovi advokati. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju, veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da su neka financijska i valutna ograničenja nametnuta Iranu ublažena, a Pezeškijan je naglasio da su kontinuiran izvoz nafte, ublažavanje nekih financijskih i deviznih ograničenja i nove mogućnosti za ekonomsku saradnju rezultati nedavnih sporazuma Irana sa Sjedinjenim Državama. Iran je odlučan da se izbori za međunarodno priznanje prava da kontroliše Ormuzski moreuz i da naplaćuje naknadu brodovima koji ulaze ili izlaze iz Perzijskog zaliva, čak i ako to bude morao da učini silom. Ovo je izjavilo za arapske medije dva neimenovana izvora upoznata sa ovim pitanjem. Izraelske snage saopštile su da su ubile Adel Džihad Mohameda Asfura, komandanta palestinske militantne grupe Hamas, koji je predstavljao prijetnju izraelskim trupama u južnom dijelu pojasa Gaze. Njemački kancelar Friedrich Merz nagovijestio je mogućnost financijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka, ali istakao da oružani sukobi moraju potpuno da prestanu prije nego što se počne sa obnovom. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, izložila je uslove za normalizaciju odnosa sa Evropskom unijom, istakavši da Evropska unija prvenstveno mora da napusti svoju agresivnu antirusku politiku. U praktičnom smislu to znači da Brisel i druge evropske prestonice moraju da prekinu bilo kakve neprijateljske akcije protiv naše zemlje, uključujući pokušaje miješanja u naše unutrašnje poslove i podrivanja socijalne i ekonomske stabilnosti. Moraju da preispitaju svoju antirusku politiku i naravno svoju retoriku, jer se već nedeljama bore protiv govora mržnje. Zapravo, ovo su upravo uslovi za početak normalizacije ili barem stabilizacije odnosa sa Evropskom unijom, naglasila je Zaharova. Hram Svetog Jovana u Berdjansku pretrpio ozbiljna oštećenja nakon što je ukrajinski dron pogodio teretni kamion parkiran u neposrednoj blizini crkve, to je saopštila Berdjanska eparhija. Policijski službenici Monaka priveli su osumnjičenog za pokušaj atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva. Moguće je da je prvi zamjenik šefa službe bezbjednosti Ukrajine Aleksandar Poklad rukovodio pokušajem atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva, tako su saopštili ruski bezbjednosni zvaničnici za ruske medije. Ukrajinska bespilotna letjelica sa eksplozivom srušila se u turskoj provinciji Trabzon na obali Crnog mora. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti incidenta. Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 2295 ljudi, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Rodriguez je dodao da je u zemljotresima prema dosadašnjim podacima povrijeđeno 11267 osoba, a da je 6461 osoba spasena. Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom i grmljavinom izazvalo je poplave i saobraćajni kolaps u nekoliko skopskih naselja. Poplavljeni su podrumi, dvorišta, kuća i skladišta, automobili su bili zaglavljeni ispod dva podvožnjaka, dok je pod vodom bilo i nekoliko kružnih tokova. Jako olujno nevrijeme pogodilo je i Hrvatsku. Pored padavina i vjetra zabilježen je i drastičan pad temperature, koja je samo za sat vremena pala sa 34 na 19 stepeni. Najveću štetu do sada zabilježena je u Orahovici, gdje su jaki vjetrovi podigli dio krova školske sportske zgrade. U poplavama u obali Slonovače poginulo je 59 ljudi, saopštio je portparol vlade. Nakon sjednice kabineta potraga se nastavlja i vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao da poraste.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u 16. finala Mundijala od domaćina Sjedinjenih Država sa 0-2. Meč je igran na San Francisco Bay Area stadionu u Santa Clari, a domaća selekcija je ipak opravdala ulogu favorita. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala pobjedom poslije preokreta nad Demokratskom Republikom Kongo rezultatom 2-1. U osmini finala Englezi će igrati protiv Meksika. A fudbaleri Belgije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Senegalom rezultatom 3-2 poslije produžetaka i u jednoj izuzetno ludoj utakmici. Senegalci su 4 minuta prije kraja utakmice imali 2 gola viška, ali su Lukaku i Tielemans za 2 minuta uspjeli da donesu izjednačenje i produžetak. Belgija će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 52, u Zenici sa 53 i u Sarajevu sa indeksom 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 18, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini, Zenici 20, u Trebinju 23, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima, doći će do osjetnog pada temperature, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, evo i vremenske prognoze, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini i Zenici 21, u Trebinju 22, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 31 stepenom, u Njujorku je 30, u Rimu 27, u Atini 25, u Tokiju i Sidneju 22, u Moskvi i Torontu 21, u Beču 20, u Madridu 19, u Londonu 18, u Parizu i Štokholmu 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima, doći će do osjetnog pada temperature, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni. Vrijeme sutra petak, 3. jul. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, uz nešto više oblaka u jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 11 i 17 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. Prvi dan vikenda, subota, 4. jul, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 10 i 17, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 5. jul, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom između 10 i 15, u Hercegovini do 20 i najvišom dnevnom između 26 i 33 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Rusija ostaje dosljedna svojim principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini koji je održan u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Obustava naših aktivnosti u ovom tijelu je posljedica našeg neslaganja sa načinom izbora gospodina Schmidta i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik, rečeno je iz ruske ambasade u BiH. Sud u Hagu za zločine terorističke OVK zakazao je za 16. septembar izricanje presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Recepu Selimiju i Jakupu Krasničiju. Iako je objavljivanje presude vođama terorističke OVK bilo predviđeno za 20. jul, iz suda u Hagu su saopštili da je vijećanje produženo u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima. Teroristička OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, srpskim civilima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu pristali da se stave pod njihovu komandu. Dok američki i iranski zvaničnici govore o napretku u pregovorima, pitanje kontrole Ormuskog Moreuza ostaje glavni kamen spoticanja. Ipak u Teheranu tvrde da se u privredi već osjete prvi efekti postignutih dogovora. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske prijetnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Mojtabu Hamneja. Iravani je naglasio da je prijetnja izraelskog ministra odbrane Izraela Katza dio namjerne i sistematske politike državnog terorizma koja je usmjerena na iranske vladine zvaničnike. Iran se priprema za sahranu vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneja koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara, što će biti najveća državna sahrana u istoriji te zemlje i trajaće 6 dana u 5 gradova, uključujući i u susjednom Iraku, najavili su zvaničnici. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je povodom regionalnog bezbjednosnog dijaloga koji je održan u Bahreinu na inicijativu Sjedinjenih Država da vojni samit u Bahreinu ne može da uspostavi pravni poredak i bezbjednost za Perzijski zaliv. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. 7 preživjelih je izvučeno iz ruševina. Već se zna da je 13 ljudi poginulo, a 56 povrijeđeno. Ruske snage pokrenule su masovni udar na ciljeve u Ukrajini pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima i hipersonični projektili tipa Cirkon. Finska ukida privremenu zonu ograničenja vazdušnog saobraćaja u istočnom Finskom zalivu, a Poljska je spustila borbene avione koji su ranije podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu. Oružane snage Poljske saopštile su da nije zabilježeno kršenje vazdušnog prostora. Specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev izjavio je da pravi evropski lideri i građani Europe žele da Rusija bude njihov partner. Dmitrijev tim riječima je prokomentarisao raniju izjavu ko-predsjednika njemačke stranke Alternativa za Njemačku Tina Hrupale da njemački narod ne želi rat, posebno ne sa Rusijom, i da se zalaže za novu evropsku bezbjednosnu arhitekturu u kojoj bi Rusija bila partner.
1: rizikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je sinoć u Londonu u drugom kolu pobjedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 u setovima. Srpski teniser će u trećem kolu Wimbledona igrati protiv Francuza Artura Rinderknecha, koji je ranije juče savladao Amerikanca Martina Dama također sa 3-0. Italijan Jannik Sinner plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je u drugom kolu pobjedio Portugalca Nuna Borges sa 3-0. Sinner, koji brani titulu na Wimbledonu, igraće u trećem kolu protiv Amerikanca Johnsona Brooksbya. Američki teniser je u drugom kolu savladao Ignacija Busu iz Perua sa također 3-0. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u treće kolo pošto je sinoć pobjedio Dina Prižmića iz Hrvatske sa 3-0. Kanadski teniser će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Michaela Zhenga, koji je ranije juče pobjedio Kolumbijca Nicolasa Mejiju sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Doboju 18, u Prijedoru i Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini 21, u Mostaru i Trebinju 26, u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Morning, everyone.
0: Jutro uz RDK.

Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: za nove vijesti. Saradnja Rusije i Srbije oslanja se na čvrstu tradiciju prijateljstva i partnerstva, a bratski odnosi nisu podložni uticaju trenutnih okolnosti, ovo izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Istakla je da Moskva prati događaje u Srbiji i poštuje odluku njenog rukovodstva. U tom smislu Zaharova smatra da je principijelno važno da se unutrašnji procesi u Srbiji razvijaju mirno i u konstruktivnoj atmosferi i putem dijaloga. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Dodao je da ono na šta može da se obaveže jeste da predsjednik Donald Trump neće poslati vojsku nazad osim ako ne bude morao. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske prijetnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Močtabu Hamneja. Iravani je naglasio da je prijetnja izraelskog ministra odbrane Izraela Katza dio namjerne i sistematske politike državnog terorizma koja je usmjerena na iranske vladine zvaničnike. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. Sedmoro preživjelih izvučeno je iz ruševina. Već se zna da je 13 ljudi poginulo, a 56 povrijeđeno. Ruske snage pokrenule su masovni udar na ciljeve Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima su i hipersonični projektili tipa Cirkon. Ruska ambasada u Švedskoj ponovo je bila meta napada dronovima. Jednim dronom je bačena boja, dok se drugi, na koji je bila pričvršćena improvizovana eksplozivna naprava, srušio na teritoriju diplomatskog predstavništva. Napadi dronovima na ambasadu Rusije u Švedskoj nisu samo provokacije, već i pokušaj zastrašivanja zaposlenih ruske diplomatske misije, ovo je saopštila ambasada Rusije u Štokholmu. Ukupno 16 djece, braće i sestara, spaseno je iz oronule kuće u ruralnom dijelu američke savezne države Ohio, nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi u užasnim životnim uslovima. Zvaničnici su rekli da su sva djeca iz iste porodice i da su živjeli u bijedi okruženi otpadom. Djeca su uzrasta od 1.5 do 18 godina, a bilo je i dječaka i djevojčica. Pojedini uopšte nisu mogli da govore. Većina stoke držana je u boljim uslovima od ove djece, to je izjavio lokalni šerif. Roditelji djece i dvoje baka i djedova optuženi su po 16 tačaka optužnice za krivično djelo ugrožavanje djeteta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Uprava Denver Nuggetsa povukla je prilično zanimljiv i neočekivan potez na tržištu, pošto je u Colorado zvanično stigao Marvin Bagley, krilni centar koji za sobom nosi jedan od najtežih tereta u novijoj istoriji NBA lige. Momak koji je prije sada već 8 godina bio projektovan za veliku zvijezdu, pokušaće da osvježi svoju karijeru sa Nuggetsima i pruži neophodnu podršku Nikoli Jokiću u reketu. Ipak, sam pomen njegovog imena odmah vraća film na istorijsku sportsku tragediju i odluku koju je legendarnog Vladu Divca koštala fotelje u Sacramento Kingsima. Bagley je ni kriv ni dužan postao sinonim za jedan od najvećih promašaja na draftu, jer je Divac odlučio da ga izabere sa druge pozicije, pritome je svjesno preskočivši čudesnog Luku Dončića. On je tada čvrsto vjerovao da je visoki igrač sa univerziteta Duke bezbjednija i bolja opcija za franšizu od slovenačkog tinejdžera koji je već tada pokorio Europu sa Real Madridom. Na današnji dan 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. U dramatičnom finalu odigranom 2. jula 1995. godine ekipa koju je sa klupe vodio selektor Dušan Ivković pobjedila je Litvaniju rezultatom 96-90. Pobjeda je burno proslavljena, a oduševljenje je bilo pojačano i zbog trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 57, u ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 18, u Sarajevu i Tuzli 19, u Prijedoru 20, u Bijeljini i Zenici 21, u Trebinju 28, u Mostaru 29, u Neumu 31 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola i zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Sjedinjene Američke Države

Iran saglasili su se da nastave razgovore nakon indirektnih razgovora u Kataru. Ovo je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Pakistana, koji uz Katar obavlja posredničku ulogu u pregovorima Teherana i Vašingtona. Američki i iranski pregovarači su u Kataru u Dohi razgovarali prvenstveno o Ormuskom moreuzu, a administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubijedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u moreuzu. Ovo je izjavio američki izvor. Delegacija će nastaviti razgovore nakon što bude sahranjen nekadašnji vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Najnovi satelitski snimci otkrivaju pojačane aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja Natanz, zatim Fordo i Isfahan, kao što su raspoređivanje pomoćnih vozila i postavljanje barijera na ulazima u neke podzemne tunele, dok istovremeno rastu verbalne tenzije između Irana i Izraela. Ruska vojska oslobodila je još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpio velika razaranja, broj žrtava raste. Poginulo je 18, a ranjeno 90 ljudi. 7 preživjelih izvučeno je iz ruševina. Kreml je saopštio da su udari izvedeni isključivo na vojne ciljeve. 4 godine krvavog sukoba rezultirale su katastrofalnim gubicima koji su već prešli psihološki prag od 2 miliona poginulih i ranjenih pripadnika vojske sa obe strane. Podaci su Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da je načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov obavijestio predsjednika Vladimira Putina o uzvratnom udaru na Kijev i druga naseljena mjesta na vojne ciljeve. Odbrambene snage pogodile su rafineriju nafte Lukoil u gradu Kstovo u Nižegorodskoj oblasti Ruske federacije i željeznički most u stanici u Luganskoj. Ovo je potvrdio generalštab Ukrajine. Navodi se da je projektovani kapacitet tog postrojenja oko 17 miliona tona nafte godišnje. 8 budističkih monaha je poginulo, a više od 20 osoba je povrijeđeno kada je na njih tokom hodočašća u tajlandskoj provinciji Mukdahan naletio pick-up kojim je upravljao 11-godišnji dječak, ovo su saopštile lokalne vlasti. Načelnik policije je izjavio da je 11-godišnji dječak sa posebnim potrebama uzeo pick-up iz porodične kuće i prešao oko 10 km prije nego što je udario u grupu monaha. Zemljotres se čine 5,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je danas Grčku. Za sad nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Mačići, čekali ste i dočekali. Konačno zahladilo ovaj drugi julski dan, pretežno oblačan, nestabilan, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jedino što je dobro, u većini gradova sa indeksima od 4 do 46 vazduh je dobrog kvaliteta. Jedino u Zenici i Trebinju sa indeksima 53 i 66 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo jugozapadnog vjetra. 19 u Sarajevu, Doboju i Tuzli, 21 osim u Banja Luci izmjereno u Zenici, na 22. Podjohu Bijeljina i Prijedor, 29 je u Trebinju, a najtopliji Mostar i Neum sa divnih 32. Sutra petak, 3. juli, sunčan uz umjerenu oblačnost, a uz nešto više oblaka u jutarnjim satima može biti malo kiše. Jutarnje temperature od 11 do 20, a dnevne od 27 pa do 34 stepena. Subota i nedjelja sunčane uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 10 pa do 20 stepeni i onim dnevnim od 26 pa do 34.
3: Sve spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
0: Rek-

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na